0: Hoy por hoy Carballiño.
1: Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Arrancamos hoxe un pouquinho máis tarde a nosa programación de información diaria para repasar a actualidade no Carballiño e o Ribeiro. Facémolo pois media hora máis tarde, unha e case 10 minutos do mediodía deste xoves 20 de agosto. Abrimos esta páxina de información local na que nos atopamos hoxe con unha xornada meteorolóxicamente moi distinta a dos días anteriores. Xa notamos os ceos un pouquinho máis cubertos, as primeiras precipitacións febles e o descenso de temperatura. Así que hoxe as máximas se van a situar no Carballiño en 23 grados, 25 no Ribeiro, baixan as mínimas ata os 13 grados. E temos unha xornada con posibilidade de precipitacións ao longo de todo o día, sobre todo pola mañá, aínda que polo que vemos son precipitacións moi febles. E iso que fai falta que chova, porque temos problemas coa seca que siguen producindose en distintos concellos en maior ou menor medida, así que fai falta esa auga. E tamén temos problemas cos incendios. Onte mesmo tiñamos un novo incendio no concello de Bobrás, concretamente en Moreiras, e un incendio que ademais, segundo fontes municipais, foi provocado. Afortunadamente, foi extinguido rápidamente grazas á intervención dos medios de extinción e se quedou afortunadamente un incendio pequeno, pero nun bo susto. Bueno, pois abrimos a páxina de información local, falaremos máis o detalle deste suceso. Hoxe vos vamos a falar tamén o detalle do que se está a preparar para a Festa da Vendima en Leiro. Esta mañá tiña lugar na Casa do Concello a presentación, alí estivemos, así que vos lo contaremos todo. E tamén vamos a falar de outro gran evento desta fin de semana, a Feira do Stock do Centro Comercial Aberto do Carballiño, que arranca este venres. O parecer, pois venres e sábado non vamos a ter chuvia, volverán as chuvias o domingo. En todo caso, para ir á Feira do Stock hai carpas, xa están instaladas na Praza Maior do Concello, e hoxe vamos a coñecer máis detalles de como se prepara esta Festa do Comercio, na que vamos a ter distintos produtos a prezos moi, moi económicos. Polo demais, tamén vos vamos a falar da inauguración do Parque Canino, que temos xa un Parque Canino no Carballiño, e esta mañá os primeiros cans estrenaban este novo espazo na zona do Parque Municipal do Carballiño. De todo elo nos ocupamos con todos vos ata as 2 da tarde.

0: 21 o 23 de agosto, ímonos de compras. Volve a Feira do Estoc do Carballiño Centro Comercial Aberto. Achégate a Praza Mayor e aproveita as grandes ofertas. Merca e participa no sorteo de 150 euros en vales de compra. Ya sabes, do 21 o 23 de agosto, Feira do Estoc do Carballiño Centro Comercial Aberto. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
1: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
2: nectarina vermella a 1,25€ o quilo.
1: Ven a visitarnos, estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Pollo e Vila García.
3: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
4: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos che plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Valdellano 27 no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servizo da comarca.
5: 89.5 da FM contámosche cada día de 12:25 a 2:30 da tarde as novas máis destacadas acompañadas das voces dos seus protagonistas. E se queres información a carta, séguenos nas redes sociais. Facemos a radio contigo, así que achéganos as túas suxestións no Facebook de Radio Carballiño ou no teléfono 988-614-907. Radio Carballiño Cadena Ser. Estamos onde está a noticia.
6: Tócala.
7: Sí, jefe.
8: Hay películas que siempre llevarás contigo.
9: Pero hay otras que no es que no me gusten, es que me ponen de los nervios.
10: ¡Y corten!
8: Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana del Cine. Con Carlos Bollero y Carlas Francino. Cadena Ser.

0: Hoy sabremos nuevamente o tempo de información local e temos xa connosco aquí nos estudios de Radio Carballiño a Noelia Mares, que é a xerente do Centro Comercial Aberto do Carballiño. Moi bo día, Noelia.
1: Bos días, Carmen, un prazer estar aquí con vos.
0: Bueno, pois un ano máis, o motivo é esa feira do stock que xa está pois a piques de abrir. Xa temos as carpas instaladas na Praza Maior, inauguramos mañá pola tarde. Bueno, que a ver como se presenta o tempo, pero carpa temos, non hai problema si chove, non?
1: Ningún, non hai problema ningún, pero bueno, creo que o tempo vai acompañar igualmente, a que se vemos que está a chover un pouco, creo que todos agradecemos que refresque un pouco e agua que fai falta, pero bueno, creo que o que a feira, o que os horarios da feira e na data da feira, pois non recibiremos tanta chuvia, así que bueno, creo que é super esperada esta campaña e que ainda por riba pois vai nos acompañar hasta o tempo para non pasar tampouco tanto calor e que a xente saia a pasear e nas carpas, que ao final son carpas, pois que non faga tanto calor. Creo que ata hoy nos agradecer, non? Co tempo que levamos disfrutado ata agora con este verán tan altas temperaturas.
0: Sí, sí, pois pues agradece que refresque, fai falta que chova e isto non nos entorpece a feira que abre as súas portas mañá, Noelia.
1: Sí, se abrimos como sempre, inaugurase o vernes pola tarde, nesta ocasión abriremos a partir das 5 da tarde, de 5 da tarde a 9 da noite o vernes, e xa sábado e domingo pois xornada de mañá e de tarde, non? Así que nada, temos un horario bastante amplio como todos, o sea, nos creo que a xente xa coñece esta campaña, é unha campaña que se vai desde 2010, o sea, que imagina todas as feiras do stock que levamos organizando.
0: Como pasa o tempo?
1: Sí, a primeira foi en 2010, a primeira feira do stock, ¿no? Entón, pois aí está unha campaña que leva tantos anos e que creo que foi desde o ano 2001, non sei se 13, 14, fanse dúas ou
0: dúas, ¿no?
1: O sea que son campañas que bueno, pois que merecen a pena, que o comerciante espera e que o público tamén espera, ¿no?
0: Pois tres días, dous días e medio para aproveitar esas gangas que nos atopamos auténticos descontos. Cantas tendas participan este ano?
1: Bueno, pois nesta ocasión temos 15 establecementos que van a estar aí nas instalacións da Praza Maior. É un pouco representativo de todo o comercio que temos aquí na vila, porque vamos poder atopar moda sobre, moda muller, moda home, moda infantil, zapaterías, moda de deporte, algo de fogar, decoración, soguetería. O sea que creo que aínda que non é todo, non o representan a todos, pero creo que é unha gran parte do comercio que temos aquí no Carballiño. E bueno, tamén teño que decir que ademais dos compañeiros que saen á rúa, que van estar aí nas carpas, non, con esta feira de stock, tamén hai establecemento, o sea que tamén hai que dar un paseo polo Carballiño, que liquidan ese stock desde o propio establecemento comercial. O sea que creo que é unha xornada de fin de semana para ir de compras, uh-huh, totalmente aquí no Carballiño.
0: E ademais, recordamos, bueno, como decías, xa se leva facendo moitos anos, a xente a coñece, pero por si hai algún despistado, recordamos que finalización de stock moitas veces son tallas soltas, pero sí que é certo que unha gran ventaxa é que teñen unos prezos reducidísimos.
1: Sí, totalmente, que chegamos a falar de que venense artigos desde 5, 10, 15 euros, moitas veces son o 80 ou 90% de desconto, ¿no? Pero sí quero recalcar que levase artigos de tempada, ¿no? De tempada con precio moi rebaixado, como tú dís, pues tens que ter a sorte, ¿no? Pues a que a veces hai unha prenda, dúas prendas, porque o tallase que queda, sí, ou a mercancía que queda, pero sí que levan artigos de tempada e despois tamén incluen, pues por suposto, artigos de outras tempadas, pues hai precios todavía máis escandalosos todavía, o sea que si queres vivir unha experiencia, porque agora vivimos experiencias, como digo, si queres vivir unha experiencia de ir de compras e atopar esos chollos, non esa ganga que lle comentas a todo o mundo final, non? Mira o que topei e costou que tal. Bueno, pois esa experiencia en nos dar esta fin de semana desde Carballiño, Centro Comercial Aberto, aquí na Praza Maior, porque é o comercio do teu día a día, o comercio da tua vila, de todos os días, pois aí, con un mercado tipo feira, que creo que é como unha sensación que en verán parece que visitar unha feira e tal, de esto, ¿no? pues como una actividad máis, que xa non é ir de compras, sino pues tamén unha actividade que faz estival, ¿no? De verán, tómase tamén un pouco a de inverno, está genial, teño que decir que casi se iguala en visitas e en compras a de verán, pero que a de verán creo que la vivimos de distinta maneira, non sei se por estar no verán, que moita xente que acude a feira está de vacacións, moito turismo, visitantes, xente que está, que de aquí da nosa terra, pero que traballa fora, ou a súa vida está fora e ven agora no verán, pois a feira do estoque de verán sí que ten esa esencia especial, non?
0: Sí, mira, eu digo che máis, é que me parece casi unha actividade de socialización, porque eu cada vez que vou atopas ali con xente que está mirando, que se está probando, que mellor fai tempo que non ves, que está, como dís tú, pois pasando aquí as vacacións, vas a topar ali na feira do stock.
1: Sí, sí, totalmente, pero creo que é unha actividade que tanto para comerciantes como para o público e visitantes en xeral, é o que dís ti, que efectivamente a finalidade é liquidar ese stock e vender, e que canto máis vendan, pois mellor, non? Para liquidar eses artigos, pero que tamén conflúe outras cousas como eso, visitas especiais de xente que fai tempo, vémolo, por eso o comentaba, non? Vémolo que hai xente que chega a feira de isto que pois saúda moitísima xente porque está de visita, que fai tempo que non se ve tanto, entón creo que no verán como diste unha actividade casi social aparte de ir de compras, por eso vivir unha experiencia totalmente visitar a feira do stock, así que
0: pois é evento para esta fin de semana, ademais que vai a estar fresquiño, así que moitos nos quedamos por aquí, aproveitamos para socializar na feira do stock, para achegarnos un poquinho máis tamén ao noso comercio e coñecer o que teñen, e tamén pois claro que sí, para comprar e aproveitar os descontos, e tamén temos como sempre, Noelia, pois esa posibilidade de participar nun sorteo.
1: Sí, como sempre facemos un sorteo, eso sí que é dentro da feira. En esta ocasión sorteamos 3 vales de compra de 50 euros. O sorteo farase o domingo como a 6 da tarde, pero esos vales son para seguir mercando na feira do stock. O sea, se os gastas no mesmo momento antes de que finalice a feira, pois son para seguir consumindo ali na feira do stock. Entón, todos aqueles que se acheguen vendres, sábado e domingo hasta as 6 da tarde, as compras que fagan van recibir unha papeleta para participar dese sorteo de vales de compra para seguir mercando na feira. Así que, bueno, é un aliciente máis para decir, bueno, así me toca, porque tocar sempre toca, non? Así que, nada, un aliciente máis para sair de compras este fin de semana.
0: Pois xa temos o plan, ímonos de compras este fin de semana co comercio do Carballiño, co centro comercial aberto. Nada, pois Noelia, desexar que sexa un éxito para o noso comercio. Moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos hoxe.
1: Moitísimas gracias a vos, como sempre, por darnos este altavoz e chegar a moitísima xente que se enteren de que temos esta actividade esta fin de semana. E nada, un placer, e convido a todos a visitarnos, a disfrutar dun paseo por o Carballiño, de visitar a feira do stock. Bueno, pois nada, esperábamos esa de antemán. Quero agradecer a todos por visitarnos ano tras ano.
0: Pues nada, todos a feira do stock, veña.

seguimos con repaso a actualidade local. Bueno, despois de facer esta invitación a Feira do Stock, que se inaugura mañá venres a partir das 5 da tarde, xa sabedes, venres, sábado e domingo de compras en Saír do Carballiño con eses descontos, pois temos tamén que recordarvos outras informacións da actualidade. Pois decíamos que no apartado de sucesos temos ese incendio que se producía onte en Moreiras, en Boborás, que leva unha racha de lumes este verao horrible, con moitos incendios, ademais, algúns deles de moito risco. En esta ocasión, afortunadamente, se quedou en un susto porque foi atallado a tempo grazas á rápida intervención dos servizos de extinción, pero máis preocupante que fontes municipais din que hai unha clara intencionalidade neste lume que se producía onte. Como decíamos, afortunadamente, sen maiores consecuencias, pero estábamos a falar agora das chuvias, de que hoxe chove e que é ben vida esa auga porque temos pois a terra moi seca. Isto é risco máximo de incendio, e temos tamén pois esa problemática co abastecemento de auga en moitos concellos que están emitindo bandos recordando cales son esas normas para que aforremos auga porque están os depósitos baixo mínimos. No Concello do Carballiño, mesmo onte, se publicaba ese bando, falaba o Concello, ademais de que situaba o consumo en máximos históricos para o sistema que abastece o municipio de O Carballiño e tamén a Masí, de uns 7.000 metros cúbicos diarios de auga, que di o Concello que son máximos históricos. E como decíamos, pois medidas de aforro, esas recomendacións que están a facer todos os concellos recordando a ciudadanía como deben aforrar auga, porque o importante é que teñamos auga para o consumo, así que evitar tantos excesos innecesarios como tamén regar, encher piscinas ou lavar coches con auga da traída. Tamén houve algún problema de manantiais, especialmente para surtir, para abastecer a localidades como Paciños, Poli, Madarnás. En este caso se levou auga con cisterna para encher o depósito porque son os que teñen as maiores carencias no abastecemento. Outros concellos da contorna, como de Leiro, por exemplo, xa leva días abastecendo veñante cisternas a parroquia de Serantes, a unha das máis altas do concello, a cal o bombeo da auga non lle é suficiente. E en Cortegada, onte, volvían a retomar as restriccións de auga pola noite. Queda cortado o suministro de auga de abastecemento dende as 12 da noite ata 7 da mañá para garantir que o depósito teña reservas suficientes. Medidas que, como decíamos, pois están realizando en varios concellos para tentar así paliar esta seca. No Carballiño, pois temos dende hoxe un novo parque, que en este caso é un parque canino, que está no parque municipal. Inaugurábase esta mañá. Os primeiros cans xa puderon aproveitar este espazo, que conta con 1.642 metros cuadrados, dous accesos, ten tamén elementos agility para que poidan facer exercicio as mascotas, e ademais se conta con papeleiras, con dispensador de bolsas e seis bancos para os donos das mascotas. Pois un novo recinto para eses, para que os propietarios poidan soltar ali as súas mascotas, delimitado e equipado para dar resposta a unha gran demanda que había no Carballiño dun espazo deste tipo. Pois en este caso é un espazo que, como decíamos, abarca 1.642 metros cuadrados, con peche perimetral, con distintos elementos pensados para actividade dos animais e tamén para facilitar a estancia e uso dos seus propietarios. Pídese tamén, por suposto, un uso responsable das instalacións e tamén, pois, o respeto, o cuidado das mesmas e respetar tamén as obrigas dos usuarios. E como decíamos, pois, unha das novidades é que este espazo, este parque canino, incorpora unha zona de agility, que está formada por elementos para que os animais podan xogar e facer exercicio. Un túnel, un balado de salto, un balancín, unha pasarela e un slalom. Todos eles con materiais previstos para soportar o uso no exterior, con paneis de polietileno de alta densidade e elementos, ademais, antivandálicos. O recinto tamén ten dúas fontes con grifos de pulsador para as mascotas. Tamén papeleiras con dispensador de bolsas para recoller os excrementos e tamén
como decíamos, bancos para que a os usuarios e os propietarios das mascotas poidan tamén desfrutar do espazo. O equipamento, en este caso, son seis bancos para que poidan servir de asento para os propietarios destas mascotas. A actuación tamén incluíu o acondicionamento do terreo, a instalación do cerramento e unha zona que ocupa, en este caso, unha franxa de 80 metros de longitude de peche. Pois que investimento supuso esta obra? 26.573 euros, dos cales casi 22.000 corresponden ao orzamento do material e 4.600 de IBE. O proxecto foi promovido polo Concello e redactado polo arquitecto municipal. E sobre o financiamento, a Concelleira de Medio Ambiente destaca que é unha actuación que participa totalmente o Concello do Carballiño dende a área de Medio Ambiente. Onte, tiñamos unha actividade cultural destacada no Carballiño. En o Zoco estivo o fotógrafo, o fotoxornalista Brais Lorenzo impartindo unha charla e pois expoñendo tamén parte da obra realizada no proxecto Terra Queimada, que se levou o Premio Fotográfico Internacional WordPress, no que o fotoxornalista foi recoñecido polas súas fotografías sobre os lumes forestais do pasado ano en Ourense. Pois unha charla moi interesante con Brais Lorenzo, que foi introducida polo presidente do Potiños, Manuel Blanco, que se desenvolvía na tarde de onte en o Zoco. E por certo, falando tamén de Potiños e de fotografía, xa temos os tres gañadores do concurso fotográfico que convocaba o Potiños: Tentación de Antonio Gutiérrez, primeiro premio; Big Bang de José Luis Montes Marqués, segundo premio; e Resistencia na Penumbra de José Luis Méndez Fernández, terceiro premio. Ademais, as 16 fotografías finalistas formarán parte do Arenteiro Fotográfico 2026. E falábamos aí un momentinho da necesidade de auga, de paliar a seca. Pois Espazo Común de Punxín ven de emitir un comunicado no que fala de sumar solucións ante a crise da auga neste concello. En este caso, fala de falta de suministro con episodios especialmente complicados en zonas como Lamas e Vilamoure, neste concello de Punxín. Entenden a complexidade técnica e dificultades derivadas do alto consumo, pero din que non se pode pois deixar a estas localidades sen solución, senón que hai que buscalas, e en este caso Espazo Común de Punxín propón varias cuestións para que o goberno local poña en marcha unha liña de traballo para paliar estes efectos da seca. Falan, por exemplo, de coordinación interinstitucional para que se lidere e se promova un traballo conxunto e coordinado cos órganos de xestión e se optimicen os recursos compartidos. Tamén de canles de información directa, oficial e áxil para a veciñanza, e tamén de protocolos de prevención e control con pautas claras para xestionar os picos de consumo e previr o desabastecemento antes de que se produza. Pois son algunhas das novidades deste xoves 20 de agosto. Facemos unha pausa. Contábamos ao principio deste programa que os empezamos un poquinho máis tarde porque asistíamos en Leiro á presentación da Festa da Vendima, que xa está aí ás portas, que vai a ser a fin de semana do 30 de agosto, o 29 e 30 concretamente. Así que enseguidinha vos damos máis detalles do que vai a ser esta edición.

0: Pois xa non queda nada tamén para outro gran evento da nosa contorna, a Festa da Vendima no Concello de Leiro. Xa sabedes que sempre é o último domingo do mes de agosto, que este ano coincide no calendario tamén co último sábado do mes de agosto, cando se celebra a Festa da Historia. Así que, pois, temos dous eventos grandes no Ribeiro para finalizar agosto. O que pasa que ambos os dous eventos creceron, pasaron de ser nun só día a estenderse a máis días. Por exemplo, no caso da Festa da Vendima, pois xa na xornada do día anterior, o sábado, teremos actividades, porque xa na xornada do sábado se vai a facer a apertura cunha ludoteca infantil e tamén coa apertura da sexta edición da Mostra de Viños, que é unha actividade que se incorporou hai uns anos e que está a ter un gran éxito, onde os adegueiros e colleiteiros da zona pois dan a degustar os seus viños na zona do Salgueiral e que se acompaña con espectáculo de música en directo. E logo, pois ao domingo será o día grande. Este ano o pregón vai a correr a cargo da actriz Mabel Lozano, pois que acabamos de descubrir hai pouco que leva tempo pasando estancias en Leiro, en Levosende concretamente, donde ten unha vivenda na que pasa temporadas, así que é a invitada este ano para ser a pregoeira. E logo, bueno, hai varias actividades na xornada do domingo, pero xa sabedes que a máis destacada é ese desfile de carrozas e a concentración de coches clásicos. Pois decíamos que estivemos ali esta mañá na presentación, así que imos a escoitar o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, dando todos os detalles.
1: É unha edición que ten as súas complicacións, porque a vendima ahora mesmo está se fendo xa, a ver que pasa de aquí ao día 30 para poder realizar todas as carrozas e todo isto. Nos estamos con a mesma ilusión que sempre, o programa é moi similar a de todos os anos, e nada, agradecerlle a todos os que votan unha mao, empezando por Avelina e por Moncho, que son os membros que están aquí presentes, porque sin eles non sería posible a realización da festa, pero sin os veciños de Leiro tampouco sería posible a realización da festa. As actividades darán comenzo o sábado 29 da tarde, sobre todo pensando nos nenos, e despois ese propio día á tarde abriremos a edición do Salón dos Viños ali no Salgueiral, que habrá tamén pinchos e algo que comer, e aí, se non me falla a memoria, 17 bodegas apuntadas, co cual vemos que esta parte da festa é un mercado que vai aumentando ano tras ano. E despois, ao día seguinte, o típico ás 12 recibiremos aquí na Casa Consistorial as autoridades que nos acompañen, e a pregoeira que este ano é Mabel Lozano, que é unha, iba a decir veciña non, pero unha visitante importante e frecuente do Concello de Leiro, porque ten vivienda aquí, o cual nos orgullece moito que este connosco. Pois o de sempre será o desfile de carrozas, que este ano é o que dicimos que nos preocupa un pouco, porque moita xente estará na vendima e a ver as carrozas que se poden presentar. Nos temos esperanza de que, inda que non sean tantas como outros anos, pois hai unha afluencia importante. Despois visitaremos o stand dos viños ali, no Salgueiral, a comida campestre, a entrega dos premios ás carrozas e aos sacios, e despois, por último, a última hora da tarde, habrá unha actuación da Coral Polifónica Valdoavia, e aproveitaremos para tela aquí a actuación, que sea xa casi unha sede permanente.
0: Pues nada, que falaba o alcalde de que este ano calculan que haberán menos carrozas no desfile porque a vendima se adianta e, por tanto, pois eses tractores que levan as carrozas van a estar ocupados vendimiando e moitos deles non van a poder sumarse ao desfile. Pois daba datos de a previsión, porque decía que calculan que como moito este ano habería pois 6 ou 7 carrozas.
1: Iso é normal todos os anos. As carrozas apúntanse sempre, pois ao mellor a partir do martes, miércoles da última semana, porque toman a decisión. Outros anos sabes, pois hai aquel, tantas ali. Nos este ano, pois somos conscientes de que vai a haber menos. Somos conscientes de que vai a haber menos porque as carrozas prepáranse nun tractor que ten que estar parado a mellor 6 ou 7 días para prepararla, claro. Bueno, pois está vendimando todo o mundo e hai que hai bodegas que xa levan alguna como 10 ou 12 días vendimando. Outras non empezaron e outras empezarán despois, pero eso... non sabemos, o sea, é unha cousa que xa digo, outros anos tuvemos 15 ou 16 carrozas, este ano non creo que as haya, ni moito menos, e bueno, se hai unha participación de 6 ou 7, pois...
0: Pois menos carrozas este ano para a Festa da Vendima por esa situación climática que fixo que este ano se adiantase bastante. Algunhas adegas da zona xa están vendimando e, por tanto, esa maquinaria está ocupada, era o que decía Francisco Fernández. Por certo, aí un momentiño falaba dese Festival de Corais e de que facía alusión ao espazo que se vai a destinar a ensaio das corais. E é que hoxe esta presentación tiña lugar nun novo espazo do Concello de Leiro, unha zona de interpretación turística e que se vai a utilizar tamén para o desenvolvemento de actividades no segundo andar do concello, así o explicaba.
1: Como vedes, estamos estrenando este novo espacio que está adecuado como centro de interpretación turística que foi subvencionado nun 90% con fondos GDR e un 10% que ten que aportar o concello. E aproveito para desmentir algún bulo que se dicía que gastábamos aquí 20 e tantos mil euros dos veciños. No, nos conseguimos unha subvención ao 90% deses 20 e tantos mil euros e con o 10%, o sea, con 2 mil euros, faemos un lugar para os veciños. Que este lugar non é para o concello, este lugar é para uso e disfrute de actividades dos propios veciños, e posiblemente tendremos actuacións 3 ou 4 no ano e aquí onde teñamos un espacio digno de uso turístico para que se poida ser visitado e disfrutado por todos os veciños.
0: Pois novo espazo para os veciños, para as asociacións e para o Centro de Interpretación Turística que se estrenaba hoxe na Casa do Concello con esta presentación da Festa da Vendima. Así chegamos a 1:52, facemos un pequeno alto no camiño que temos algunhas cousiñas que repasar antes de que cheguen as 2 da tarde.

0: Radio Carballino, Cadena Ser, en el 89.5.
1: ¡Delicioso! ¿Sabes a qué me recuerda este 12? Cuando me elevaron de pequeña a Confitería Cerviño. No cambió nada el sabor.
2: Porque en Confitería Cerviño recuperamos las recetas tradicionales para ofreceros los doces de siempre. Este verán ven a Confitería Cerviño y descubre las nuevas propuestas de repostería con doces que despertarán los teus recuerdos. Confitería Cerviño, tradición y calidad.
3: Cadavid, materiales de construcción y transporte de áridos.
2: Todo lo que precisas para tu obra nueva o reforma, con amplia exposición de baños y revestimentos.
3: Visítanos en Outeiro Grande, Maside. Cadavid, más de 50 años a tu lado.
2: En Fisaude incorporamos a última tecnología. A bomba diamagnética, una técnica no invasiva que regenera los tejidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaude, chama e infórmate, porque en Fisaude coidamos de ti.
4: Oye, ¿te hace un cine esta tarde? Oye. ¡Hola!
5: Perdona, no te había oído. Es que estaba...
4: ¿En las nubes?
5: No, estaba en Murcia.
4: ¿Murcia?
6: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
4: ¿Murcia?
5: Donde quieras.
6: Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
7: Pues nada, que nos quedan 6 minutiños nada máis para chegar ás 2. Por certo, que estábamos falando da festa da Vendima e temos que decir que a oposición de Leiro Partido Socialista emitía tamén hoxe un comunicado falando pois desta programación, o mesmo día en que se presenta, denunciando a falta de ambición do goberno municipal para organizar esta festa. Si destacan que este ano o pregón se abriu a cultura, que recordan que era unha reivindicación de Aitempe do Partido Socialista, que criticaba o uso partidista da festa con pregoeiros do Partido Popular. Este ano pois celebran que se cambiase isto e que se elixa como pregoeiro unha persoa vinculada á cultura e que ademais está vinculada a Leiro. Polo demais, pois din que a festa é máis do mesmo e piden unha celebración de futuro con máis participación e descentralización. En este caso, por exemplo, fan unha serie de recomendacións, como decíamos, descentralizar a festa, estender a programación máis alá do núcleo urbano, levando actividades ás parroquias. Piden tamén unha aposta real polo produto local, dar protagonismo aos adegueiros, aos agricultores e aos artesáns da zona, e tamén un modelo cultural aberto no que se consensúe pois as actividades, por exemplo, a elección do pregoeiro ou as actividades culturais que se organizan coincidindo con esta celebración, que se sean consensuadas. Se piden tamén innovación en contidos, por exemplo, con obradoiros de enoturismo, catas comentadas, mostras de innovación agraria ou actividades divulgativas que enriquezan esta oferta. Pois é todo o que propón o Partido Socialista. Pero demais, a programación pois xa acabamos de escoitar, é unha programación que presentaba esta mañá o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, en a que pois se mantén como punto destacado ese concurso desfile de carrozas, pero que tamén ten o concurso de acios, tamén ten esa mostra de viños sábado e domingo e actividades como xantar popular, actividades musicais, partido de fútbol, concerto de corais e unha actuación musical al fin de festa no Salgueiras. Pois abrindo boca para a Feira da Vendima, para a Festa da Vendima, vamos a despedir hoxe o noso programa, lembrando tamén que xa temos aberto ao público ese espazo que vende inaugurar o Concello do Carballiño para parque canino no parque municipal, un espazo, un novo recinto para que os propietarios de cans poidan soltar ali as súas mascotas, un recinto moi demandado polos propietarios de cans no Carballiño, e un espazo axeitado para as mascotas e para os usuarios, unha zona de lecer donde hai bancos para que os propietarios poidan sentarse e donde hai tamén unha zona de actividades para os animais. Ademais, tamén inclúe outros elementos como papeleiras, bolsas para recoller os excrementos dos cans, fontes para que os animais podan beber. Novo espazo que se inauguraba esta mañá, que xa pode ser desfrutado por todos os propietarios de mascotas do Carballiño. Pois, Oguito, aquí poñemos o punto e final a este programa de hoxe. Tamén vos recordamos que mañá voltamos, como sempre, ás 12:30, que mañá inauguramos pola tarde a festa, feira do stock do Centro Comercial Aberto do Carballiño, no que teremos a máis dunha quincena de establecementos durante a fin de semana con prezos moi, moi reducidos, liquidando o stock de tempada. E tamén teremos algunha actividade máis, porque si nos imos con marca adiante, grandes eventos como o Festival Espírito Ribeiro, sábado e domingo, e tamén os Son dos Colleiteiros, que chega ao seu remate cunha actuación especial en Ribadavia esta fin de semana. Nada, que de todo elo falamos mañá na nosa xenda. Aquí vos esperamos. Feliz tarde a todos.